0: FM megahertz zalakat boinli akas fani chur sanpur tuni sangni somni le kum jun khani somni le thum sepnon ni ni taklam dak thum ginding tokitan in tunia dinga hun se ni na hona hita ama sapenin ngai khe tu ding te teng teng ni taklam pha ole dak thum mongin changin vivid bharati ngai khe dinga dak nga hongin changin tang mi sai la te huna kom pau le simte pawa lakisate ngai heding dangale minute som thomongin changin paite programming ai hedinga dagukin mar program dagule minute som tomin thado program te aban banin ingai heding ole twin nitaglam dag thum hongin ding tokitanin mumbai apana lakson vivid bharti ngai heni
1: लता मंगेशकर की गाय फिल्म अजी बस शुक्रिया के इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: FM MHz zalakat poinli akas fani chu sanpur tu ini tak dagyalya ki magin to kitonin nemeite hunsi a mar kampawa thien kim in athugen ingai khedi
2: ke he
3: kaming su thien kim ana kaming lak me he pathian an thok ani pathian thien kim
2: kapa he ko ran upana lo nana chun kanu ngai ji chin kapu teng hang thil lang kapu hi tong na kapi hi dar to mun na tin lai khan ma raman lo ma chun kapa hai chin lai hen tha do raman hung sup ta an le ke hi kam ke lo na kapi nga kapi ang kum hi mars ni som sang khat ko som nga pa nga a pieng ka na ani khom ka lo en chik tho wa thursday na adar kar hi zinkar dar sari ni kapi nga kapa hin ari kwat hello se wong le hin ka hrit wong ana chun pathin jarin ke chu ka pieng khan thil mak deu pa khat chu nisari jan sari top lovin ka tapa ni an miril dan chun ka tapa khang khan dam suk ding an miring na nisin khom lal pan tong trai na ha yang don ta lei khan ke khom ka hung dam su ka kapi le ka pu chu christian la ni lo ka no la ka pa chawan la ni a chun kapi le ka pu khom ni christian an hung ni pha ta a ke ka hung dam thing khan le kha kan chuk na ting khatak satiang ana chun kamke lon chu chura chanpur noya omane hinglip area noya omane chun lekha ka hongin chu